0: Amen.
1: Amen. Amen. Mama Eradin ka ho. Eradin ka ho. Pacho. Eya ne yakasa ochi. Dasi. Dasi. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Mama Pacho. Good evening.
2: Good evening.
1: Mama Pacho, good evening, baby. Okase free.
2: Pacho, make yakasa free. Akra New Town.
1: Akra New Town. Mama Pacho, ne froze.
2: Mami ba. Onyem na.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Hello. Daddy, good evening. Reverend, ye papa se onnamo haum na ne re so afefru na niema nkoyi niema ay basa papa kain ma ye mewrade ye fa osuno fa wo jema no
0: papa ye bompa ye de ma ye papa
1: amen
0: ewrade bua no
1: jesus
0: o hobio lo nemu bia ro
1: yesu dine mo
0: ye mse nka hoda
1: yes
0: e be chem
1: yes
0: ewrade mo haun ni chem
1: amen
0: na ne re so afefru
1: jesus
0: ewrade wan kasa fo basa kese ne tu afefru
1: yes